0: i det bløde mit så kapper der dyrs. Der var dyrs. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.